ndaziva ndiko na dera dera. Mutamba mese murukuva na makoka. Muri pa mshumbe. Muri kama chaziyo. Kakaita wanu kuva na chidoko chipopopo. Kuva na tevere kakaita wani. Takaimira kuti mkwebe bote kuno pa 8 4 8 8 7 63 8.